ואתה שכן צפו סמת רעל, ולפי כמדו שני כמות עבדי לרחצור אי, ומעדום פסטרסטיס נון יורג'ר פורי להגעז, ונמירות פורדום, לגלף, 90 קילו, סט, צ'רלי,